0: Wafaya wasumenye waha. DJ Magdru nususuwe waha. DJ Iceman e waha. Amanya kuwati fa kwenu e waha. Samson kwa mi nyameche. Kene tobende ebo yichidomu. Neneye September 25. Na chese ukikabu maka 97 more days. Na ya diafini nina e kone hiri. Thank God is Friday. Eneye fiada ye kona wapine vye ye. Inti ye nina ya yenya afi yi. Wafa mache.
1: Wafa mache. Wafa
0: Oya de.
1: Kobara nyamia dumeye.
0: Okay.
1: Adum Greece.
0: Ah, mami kuna du. Mesu mechi ane pa. Mami kuna du. Na usi wa wahefa kwa.
2: Jinyasi.
0: Mami kuna du. Anopei.
1: Zine na wada.
0: Mechi yao. Nyanku po onka unho mo hu bai mami.
1: Sure. Sure.
0: Dachi biya nume bani mabeshao.
1: Sure.
0: Na mabeshi wedi. Miti mami kuna du anopei mechi yao. Wafa.
1: Commander.
0: 97 more days to end the year.
1: Hmm.
0: Na adia chi wa Ghana.